ta haka yake da fatan mai sauraro ana cikin koshin lafiya a wannan safiya ta Lahadi kuma kamar kowace rana muna dauke da jadawalin shirye-shiryen da muka tanadar da nufin mu ilmantar mu fadakar kana mu dabe kewa mai sauraron mu a yau ma da misalin karfe 6 saura minti 5 za a saurari shirin ne na tafarkin tsina tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun shirin da zai kai zuwa karfe 6 kenan kuma lokacin da zamu gabatar muku da labarin safi a harshen turanci wato morning news da karfe 6 da rabi ne za a saurari shirin nan na nazarin littafi mai tsarki yayin da shirin wato labarin kasa da kuma rahotanni a harshen turanci National Network News zai biyo bayan sa da misalin karfe 7 da rabi mukam ku shirin nan Hajj Mubarak sannan muna dauke da shirin Government House Diary da misalin karfe 8 da rabi sai mukam ku shirin ciwon